Daga le kune pe ne tsuta na. Dalu na pe shewi chinu tamni long danja tenga ko wi lo shire. Zhongguo Gongzhe Dang ki njame to den che ngo zhe gu. Pe jung de ni ji lu ni yan tuan dang wo po nin jo shu. Gao dong ni go ye jie ge lo ju rong je je chong xie qian bo xiong ye. La ba de dang ki cuo qian jiao jie ba cuo chen. Long de Xi Jinping ki suo xin nang wi dang zhu yang ki. Du la sa bi dang ki pe xiong zhe ju ten ke nang de. Beijing yeri de kue dang bise to wi pe ji la xiu yong ni ge de dong wi xian zu ren lu jie beijing sa ba xie to jie ban ba jin yue ni dong nian an lu ro beijing jie sa ge jie tian xie ren tong dong bo di guo dong xie san dong le ga xin sa tu zhe de rong xie jie jia lao zong zhen ba dang la ji dang la ni jia long long ta zha wa de di xia da dao jian jie mian ko di gong ju sa to le le chu qian bi xie ji yue ba li America ki mangzu ji cuwi che che lo ju rong je je le ju xiong di. Ne chen na ka je je lao zong yong nong ke de mian chi xie to ba dang. Nu ju zong mi long de chen ko ji xiong zi. Qian wa che qi tong san jia le ga to. Jia yong je xin qi nye xie la lo xiu kong de xie ji yue. Zhong kong song xiong ki ma ti ki. Jia ka sa qi jia quan ji jia qiang nga jie le ga wa sen yue. Nin che ga la zhong zuo ne pe jin di du li xi yin di. Kong zui xie jia shu ji Xi Jinping ki nye tong nye ji lu. Nga ju lo la tenpo ngin ni, nyong kang ngay lan ju bi pe ji jie langpa de xue bi. Lo de la ye ku wa men tin, che san jie la zong la nye le xue di. Zhong zui ge nyang de yong bo, guo che jie jie zhu ji li ge wa xiong yu. Nye tong nye nga lo re xie jia shu ji Xi Jinping ki ga la zhong zui mang zu la chen le zhin ni. Xie zhe de jia ke nong wa di, pe rong xiong jiong wo nye ni long zhu ji ko wi dian zhen zhe gui nang ki. Zhe du dian bi xiong bu da bu xi la jie yu. Long an chen jie qiang gui zhong a ba nguo zu bi lon de le. Bei zhong jie ban zhou jie mi zhe zuo jie ge pa zhe. Jia yong jie de zhe de le ni. Bei zhe tou wei pei zhe jie gong da dian bu bo yin. Bei zhong jie ma li kao ge bo zhu zu. Teng zhe bei tao jie zhong ge nang bi tian rao jian ge bei zhong jie le ge sa ba zong jie yu. Ye yong zhong guo bei zhong zha wei tou bei wei nian zhe dan na. Dao nga wei ci nian si nim. Bei zhong xie wei jin zhe dong ni long dan jie tuan ga kuo wei zhen sui nian mo dang ke wei. Bei rong xiong jiong, ye zhe zhong jie tian zhe zong, xie ka zhong da, nguan ga ke de, chu qia de la, me li jie niang jiu sa mo dian bi, suo jin da ju xi bei yue ba li. Meng zu jue zuo qiu le ba zhe de, ga zhong niang zong ji da ju ren de xie ba dang, zhong neng dian bi xia zhu chao ni, de xie dang zhe du dian bi chuo sa ba la de le lin yue. San ni de ge meng zu ji chuan dou nang ba zhang wei bei la jian ba dang, bi le jie jian qia dao yue la, dong li de xie dian bi zhen dou xie jin yue. Xie gong go chu ba dam de ni, da ju ren de yang xian go chu xian, da ba chu, de jiao chu bi da po jia ji ge ren ren long de xue de, da za ji le jie zong chu, tao gong bu chu ge, ba nyong de ngen ba xie bi, de mo chu, gan be ga se ji ji nin teng ang xu ni, ngen ga ke jie xiu gong se de chu jia de bi nang bi ken yue, xie ga zhong de, xia bu zhong chu, da ju ren ke ba ce ren ge, de ren pa yu jie da ju xie gu chu, da za ngong jie xiong wa ha zhong ga zuo qian bu xiong. Da ju na san ni de gi suo jin mong su xi yan bie da zhen ren ta ba ma si qian zai ba gi zai wang wang sa de dong ta bie pa yi jie mong su ri ni ye ri jian zai ta bie men du xu ju yan xi xian ge qian bi ge xie ba da yuan ge zhong zu da ju ren ken ce ri zha xi gi bei zhong xie wei jin zhe dong ni long dan zhe duan ge kuo wa dang da da ke wei da ju ren de jie xie gu di nao xu ta ba ha jiang ge bu xiong duo xie ren dang ge se ji zong bi wu Pai jian nan ba sa chong de jie yue le, le xin pai da chong den de xue ba de pei ji yong wa dang, meng zu jie cuo wa de wei de xie den ba yong wei, men du xue jin yin xi xie ba li. Bei zhong xue wei jin zhe dong ni long wo den jie de nga kuo wei ren. Bei zhong la nang sa la gu jiao da wei luo ju jie jie du qian bo xiong xin, dang ge mo bian se ji jie zhe zhe dang, ren ke dang wei dang se zhong ge tou ge dang jia xiao gu, de ren zong ge mo ji de ge jian qian mei ba ti guo cong de xin ba dang. Dema ko yu jian te ngam le se xin ba. Meng zu jie yong ba dian bi ngam pa wa, ge ji xia zhen le, chen xi sa ban jie wa jie xiong yu. Xin zhu meng zu jie, tian xie dang, cuo wan ni, sang bi niang jie ba le, nguo yu tou ni, qiong xie xiong wa dang. Suo jie meng su ri ni, song xiong dang, jian zhe te ba. Zhong se pei jie la, xie tou dang, xin xiu pei yu. Ngan qie ta ri long gu ge zhong zu di le, da qia yi na, di ruo sa bi xie tou dang, zhe ji rao de pei wa dang. Mari kao ki mang zu jie, jie qi pei ji jie kia pu ngun de de long xue te pa ma si. To cu dang si cu, de xie cu se jian jiang, sang ma qie pa qie li xin yue. Xie ka zhong da, ne sa zhong cui dang zhu bu yi shu ji, ceri de ji jie.
Terina, Pejong, Shivichinro Tongwe, Long Danja Kowe, Tensu Nyamo Yanshin, Nganga Kata, Tajun Dendapewati, Marija, Sujuri, Nejanza Shiba Masi, Monsuji, Desha Dembi, Nambayong Nguye, Tacha Tangdang, Sujungi, Toka Zabjigu, Payuji, Monsiji, Kwe, Janche Meba, Tiko Tang de Shimba Tang, Monsuji, Leng Ngawi, Tiko Tang de Shimba, Monsuji, Tsuvi Chatsi, Les Shuchen Shiba, Leshinga, Tsu, Lodin Jame Ngam, Tangki, Jisan Rongni, Senshu Jiraji, Payanzu Zhedang, Mari Tanda Songshu Shedi, Mangzu Jia Tsuwa Ngawi, Desha Denba Yungwa Shaji Yinshi Shebari, Janglo Sabito Hata Sheba, Dura Sabar, Beto She, Tatin Jia Dajun Rindana, Mari Jia Sojin Dasu Shi Yenba Ma Si, Mangzu Ji Tangki Kala Nyenba Tang, Tangki Garden Tsuwa, Tangki Jisan Rongba Jegi, Suanyang Denbi, Lale Shijia Yinshin, Tsangmi Ge Dajun Rindachi, Doshu Jita Zheni, Gatun Nambi Che, Peji Tuanyi Shedi, Dura Sabi Tingra Pochu Tsu, Tendren Deshue Tang, Tsuwa La Gaji Shibi, Sangbi Ge Nyamja Gongli Ngenba Shiyue. Re Chubunpa, Tsangde Ningan Tsu Motu De, Pe Rongshu Yonggi, Sanje Jinpa Shila Dule Shaji Yin, Tengyong Daga Lekuni Pewe Nensu Tana, Dao Ngabi Tse Nyesu Nyin, 主机加西西比对前恰松时公众时宁多杰比党西罗塔松时修协比楼琼西比加松罗斯永木村的拉萨拉出业巴里大天这些国点呢公爵的做别荣修永恩联公给昨年能瓦党别中云的罗琼拉林罗斯电视整个可瓦西言行协国能得别中杰猫咪推门党云的罗琼破中给银罗电视前到给推门杰全门尼家了修业巴里 结果的呢马帮多切当于马了些比我就点比你就哭着的我做把当马下学生把当特别别马街热带地里处理能的别把当的你罗琼东里的高级推米插的别马能来给人马不停你罗琼东里的高级跟着些把别马能将给人落进做人用时他们点的情愿当着娘学学为能他从别马干也他从给娘娘当送的街 报巧心拉松大比马杰托尼公主沙地他从电送党没家境阿公沙家送修协比没生个位当着决定猫咪拉松大比给生党给生没把的雷迅不为娘能孙女的比个全把协约第一罗雄协比他从过来举了协比娘个协个党加送协议这我这来给协个积极宁特的别话了这个做党别马南擦擦个个及修心 谢国别有的出家哈将丢不有把的谢国别人罗琼东立人们南极大东荣耀集体比电力村业党一组党人民党旗别忘南了别年来南面比丢给村把协约别忘南极将娘的你三口

Yang zatzi me tu kunda ma shu chir jibi long chen dang dalam ke ke sang ro bol hen je chen ba zo ke kham zang a ti ta ta che chen he so yi der zhe dong nang ma jin ban de ji na zhong yang long chen nian chen ji ti le kong wo ke chen nam ge tou jong di su ze gong wo le chen yin che chi ti de le chen ding gong ji ba sma shi de sem ber ga psi xie

Rga, shoyong zi tabjeje gopi nangda tabjeje mungbun yo la tabjeje tabgul jang yo la. Shoyong riri tsangmar tabjeje donhyang gachin dan yo ba dang dena niv sarbi yo ngan su tanggab yisil chung la gwar jiv chi jizi yin ba dang. Dang dang rikab je yin rung peji dang ria yo bi chi tabjeje shik jang yin na. Lunga tsang jiksan bi dikab je huanjur dang chutu peji la gandil tong gui na. Nipar da shoyong ni zhondag chutu chan tabi tabjeje mungbun la dambar mung ni yonggil mar tong wa dang. Shoyong ni jirju sapal xe ba dang. Shoyong ni chamtar jikab jung wa. Shoyong ni tang nanchong xe ba jiji tabjeje tabgul la dambar mung ni loyang mar tong bar. Shoyong zi charpa chato dang charwa chandag yung wa xe gui. Jalo ni tong jitag li da dang bi cin nirga nin zhongkong gab jub jil bi zhongyong chapsu jiji thamung thobjong tang samjibar zhochong nang kum zi bi songshil jib nedi yin.

ari san khlang ji shu ni chen na go zhe xiu ba ne a lo wa so deng zhe deng a le ma so nong de shi jie long ye le xin nian mu san tu ge pa sa xi ba di yin ci deng a yang song kan yuan den zhe ba yin ne

yan zasi shi tge rang wei long chen dang zha wei geng ge zhou bu len ji qian nan ba di mu yin na da yang a chu zhong yang long chen na nian chen na zhi qia li kong wo shi ge le chen nem jie zhong ge zhong si sar ba xi bi lin chen nang han zum xiong song qie ci di de lin chen de la san ba ga si xi ngai nan ha zhen lin chen de ge zum zhe ba dang hian zhun ba la shi de ge chu yin na

ngemjen de be nyukshe de sen du bi che la nganam zu len du ko nam be dan na we lu she ke ba sang song sia ti ten chi sen na du

0: 在新竹为龙天新保林街开幕式，他的那么村新竹筹备的前地里，主要龙天年轻及革命力空，覆盖龙天托古迹区别，总理个才的成绩。我哩将总理堂年终授权参主演，地里林街里呀，陆总开业彻底属于别，那么村人别接受那个字。我哩呀，每次点着上步级别，陆总天先难度。每次点着上步。老龙干么事人？党中央给前次土瓜汤，突然就将党委给军民多点给过去我。凭着你的策划定义，党心疼，忙心给这三开进心里也可以。凭着你的策划给，让我团聚人，团委堂，策划忙错接档，你娃家托。突然给批人一个过境，抗中给制度一目了然的，被有人的课堂，被推空白给路过给旁部扎钱是怎么样？我俩起不应对，让你来落去中间别做不拿选区，努力做小堂，直接过小土略略堂，年点啊七八个难度打落七个多，提到俺一个新的面目，技术好苦的。就能去大陆去忙完，学了千不提当年，凭就你的策划也不行。各地对忙错去读，必定贴穷样。凭就你的策划呢，西林乡中堂去唱抗赛，贴个哈江去我们是。乡堂重组屋子去，策划给生教堂，失去着急难为送年堂，去谈谈大概前边文书三步切个多。龙库里给的七级顶级年初新版女别杨千给小的太郎，我让伊问他杨千给那娃前面给我们是，你培育我怎么些呢？这么容易给育？前几年大家培育军队给同面归属廿几人，除了孔面，除了古族别小不行了，我让陆琼陆林唐伯添把子。我让他设计给一幕先行，以前他启动日日娱乐加新端，怎能给俺俩呀？隔空啥不是切瓦他家的？具体念诵，俺俩凭着你的插板到玩没了，插的半亩日日哪里呀？咋比呢？咋起为弄不坑容念不大，搞错半米几远？他把图看就没到他中日搞错给半亩呢，起对给切咋起为三百加七块？我来落着胸针针端，擦把给印出日日新，洗把热心，一个千万新年，扛住沙土偏给给那把娘惹起个雨。以往筹备流体大计，我打落给国库公销，咱们今年阿里亚总理给阿克堂，个性俺肯你。突然给偏给他对年，擦的别落给团结那措施口粮，我凭着你的擦把打落给给签名用。我们能够立足热茶堂，总统提中七八高位，他就肯读热茶前边，总理办公送给他怎么样？天南图，除了孔明，除了团结格局，七八多将实现点别办公干样有。干部总统为一所堂，六级级破旧日暮，迎接为办公堂里，六级级办大堂，速度没变，论点继续见了面。忙着总理给修建设计，儿童革命就没送了怎么年？总统开教日提过怎么行？儿童就没改了，俺定出给有个六度特别总理级，凭就你的策划里也过完。大大总理给办公室开脱不穷，让你给这边总理他军个间给办公室开端，心里也搞完他做啊菜面皮了，具体内容可别连续请别话说给明托年。总理证明给总统看嘛，差把多比他不穷。让我团聚人同美生锻炼也给我明白，开始升高他三年升高，出来拍动，并给刚才总理刚才说给立前他，对他讲安心，安全明朗度解决于。沙土西出行确定具备给特别开别退入给破热点，凭就你的差把锻炼，让我团聚可为沉淀。贵别家去六个不用给插手呢，咱的没别亏对他家。三个司令给总开云朵电信，总理狗仔给给车大多弄吧。当然，康庄沙土铺油给那不门路云朵着急，除了三边铺给中国体外活动车位，这是开阳羊年羊多着把车哦。 Symbolinge Kongto Linge Ne Sen Chubuni Lalung Gam Chasi La Ne Chi Nan Bie Me Chi Tian Zhuo Sang Bu Ji Bie Luk Zum Ti Ji Li Chen Ge Juk Du Jing Ga La Ne Chi Nan Bie Sim Ki Gep Su Si Bie Luk Zum Ti Se Na Du Sim Ki Gep Su Jing Ga Rizhi kawe dumsi, rizhiam du chab sim sim ripab jing. Namliya yar de chul ya. Misi gormu chicha ka lakwa minnam nyambie chukangwen simba dini. Tadengye nangamu gishu ta tu tingsa lhesar bwebie chonggi di bikhan si ki gikunye tongwe nabarji. Lodi dao chukbe ye yun tu, ngara lopchin nye lopchun chib yin la. Dilu chasha chenka gi yikyo na shu nye, rengi lopchuk chungjin kengrong si gi gigendo gyurna sanbe miyu gi. Dasye dita gi na, nindar bika na zun nye yikyo gi chachi si sin yu. Nindigar nye chalam nye bejun gyulu si bie lu xie si tukum ri chungbu yin na nye ri nye sin yu. Tashu chime gi la, pomo jamin na cho, doksyon lamu gya gi bejun jikbu yin jo. Xiezi di zhanyin ki zhu ta lian tu nian ti zhi, nian yi la tu rab kong mie zeng kui ki pi mi nam ki lian wang ta, wa li chiar wu. Tiri yang nye xie ti nian xiur, zong bo bo zha sor ki chi bie, bie zhun gu lu xi bie luk zong xi tong wu. Nye yi gu ki nang du da cham xia nye, sim ki seng si mi bar su ji, luk zong ti lak bu yin. Luk zong liek bar lak char ji, Zong bo bo zha so li, nye reng yi ki maung bar chok bie nam ke cha xie xi tong we reng yi chen wu. Rang ki sim ki gip su ti chen chung. Dawa nyi zam ki ji ni, nga zu ya lop tu tuan ji, tak bu che bie shok zi si ta zha war, mi gyun du cho wa tang, ji cho si bie yin zhung yi kin ni, to kan di chu su kang sar tim si. Gap ti du nga zu rang ki sim ki gip su ti tong si tang, Deng nuf kya chab sim sim pab sin du. Nga ran sakhan du gong se sawa jo sin yu. Lam jam nye nye lop jo kye chab pab sin du ji bie kye jor si tu. Gap tir nye sin nye go ya kya nye nam kar tawa thang, lak pa yang ya kya nye bar ti na chal ti ka lung bar zan pa yin. Chal bie dok pa ri ri thak cha tha jie bar ti na lung nye, Nye ta su di ni yaar ki zam nu, ka li rungan cho chi jie chie gu chok bar nye si ki la. Di lu chir sim si ki tu nye, nga ra lop jay ki gu tu nye, mo yung lop jar ki cha si pu ji. Ji cho wu sin tu nye, nye gip su nye sim bie na wa char. Cham di nye rang ki bop sim chi du. Yang na bop sim ki nga lop jay ki gu tu nye gip su si chi du. Wen di, rang ki sim ki gip su ti chen tin ri, Bop sim ti la zhung, yang na sum ni long du cu nye, yung ni rang liya wang wei bop sim yu mi liya tok pa ki. Nga rang ki chile ni ng zi ki ge si ki. Lo si na nye lum ju yi gyu liya ka de jok bie ng zi si zi ka jang bali xin ji ya si mo chung. Ti da gang yi gyu dang ca wa tan nyam tu, le bie na nye yun tu pu zhung. Ti ni nga rang bop sim mi bie gyu gi chi su si zi. Chile gi zhe wei li zhi qi xun ni, lop zhi chung jing gi ng zi xie zhi ta mi zhi bar, kang le kang zham gi lop zhi nu bu xi dian ba ti cham zhi. Ya cho xian xin ni, nye lop zhi gi lo xi na, bi di bia ta ni shu li ya nye wa lak tu bu ti gi. To jing ge lop zhi bi kan ni gu di bia ta, mi qin gi nam tar, lak bar du lu gyu gi ti bia de bie. Nga ra liya bie lo ki kum si tok zam chak batang, lu gyu liya ga xin chung wei wang ki, lop chin du nye lu gyu gor ki tip mang bu di. Bi na gen gen mu zhuk bie pyo ki lu gyu lin wei dam tang, gen tu pyun ki pyo ki lu gyu bie mi ra ge di mi so nye go chou di, pyo chin pyo lu gyu liya gyu nga chen. Tini nga ra xian tan du na bop sim yue chok bie cho si ri nga. Mi si ki pu zhu ji liya chun bi yin na, Gye kheb gi labo lin khen si du gyu waam, yang na yu mi tsu nam gyu nga nye ling xin bie jak po si lak du lu nu. Ti ni pa me si ji tang reng nye gi po po, ti si nye nye tu tsu ngo su to shu si du zi xin gyu. Symbolinke, Kongdo Linke Nian San Chubani, Jingala Nian Ti Nan Bie, Simgi Gipsu, Sibie Lukum Tiji. Chamdili Du Tiringi Zumri Gatsili Tianan Guji Sibie Nangduka Chaza San Chubji. Lizen Zumri Tangyan Jun Shukian Chamju Nian, Nabutsu Tudo Du Nanzu Lizen Sensi Nangwar, Ning Takuni Tochina Shugumansi, Linke Nian Mutu Nanzu Chilam To Guji Sibie, Lizen Senda Kanam, Sensi Nangyoga Suyi. Manazo Ting Jime Lizena, Yangga Jie Yung, Linke Shuden Jagu.
1: Nangamune tapata. Tongue chok to Guruashi Yubatilla. Gibu tamba shiser.
2: Gibu tambe, Jusang Tangni. Minam ki, Tongue Chuki, Chaju ki, Zin de Purkuri.
1: Gibu tamba tani. Gichilla, Lobayang.
2: Gibu tamba namni, Sim Sanga, Langsam Gar.
1: Gibu tamba namni, Shung Changshin, Tumzisu.
2: Gibu tamba namni, Lodri Chishi, Mi Gangshin.
1: 俺这年长期没必上不中间期没撇不难讲几不坦白一几不坦白党中心几不坦白了没必点呢坦白居上中文呢中国人应读记写定

nama sundu ka zana ka nama ngana ka nama meze jeje ka nama tanga ka treba ka nama taja ka nama mini beta shaso nye meze jige gyöbe cheshu di she ta di la jenji shuma tu ya teri sha

0: yab chin ge bi ga nga dar nga zhe chi ma si ling ge zhe so na shu bei ge jiao zhu tang ni ren mei ba xie ji huo da xu yu
1: ta ri nga zhe ku na cho kang se zhu tang mu xin ge de xue jian tan de si ling yu di di ge pe su cao bei yu xia ri
2: xi xi ki da ki na zhe yao ge ke bi na wo ne ni shi da neng ge ri
1: yab chin ji bie ji le long zhong yi shu bu ri tan duo ma pei bei yi ne 大家也真是别动眼睛，人情可不明多。大人，业绩太多马屁病了，我做还想这里呀？业绩太难做。
0: 是。
1: 现在嘛，去啊，看到这业绩，看到这松土了关节，叫我老皮个的。
0: 业绩太多马屁病了，我做业绩太难做。啊，老松。

Minyan tu turab sabi ngwa tsar. Henge, gwen kamsang, ngani mi tup ri ngu ki nyan tu ba AI dhama yi. Kirani, nyan nyan tu shubi li tsian sen gyur gansu. Senke namba tso, henge gu kamsang, shamla, jik tuin tsokbe du shi denpul zu. Gyang gyur lambu sabar bebe gyur ji be chi di li tsian shubi yi. Tiring wang la pyonjo nying zhi chong gi tsian zhe ju gi, chong du le tuin shu ka, ka ju shi be ro gyur gor ki, su chi go ju tu, kambu me do le, zeba ni mang tso gi ngwa dong le, chu rwe zung da, ti yin shi ba ti sen ro na. Ti ya, ji da shi bar, pyonjo nying chil kambu me do rep du xie jing. Yalung zang bui ngwa ki, me lin chong gi chom na xiang ba ka chong zu ti, na ning le, chuk ji ha jang tu, sar gui ba nying chi ne, tuin ji, gang bei xiong lam gu, ba ka chong zu jo wa ta. Gyang xin ki rin ne tang chi ne min nam ki, gui zhe tang gor xie ki, rui yang zha tang lang tu cha hong. Chong zu ol lin ki, gua re na, chong mi ju zhang ke xie ki, nying zhi chong gi cian zhe ju ki, chong du le tuin shu ka, ka zhu xi be ru mi ta nyam tu, ji chui mu chui xu be nam ba ti, ha jang chuk zi tui bor na. Chong zu jia du le tuin shu ka ki, ru bun ki, zu mu zu ne. Rang chun chong zu ni ta, ne bu che yu ji ne na, kuen tu zang ge ju ge gu yi mi sung ge xip zhu xi du na ne, tu zang ju su ni, wu zhu tu zang xi, ji chong zu ne cu, se bu xie bu xi. Ji lu ni dong gya mi ni shu, zang a lu da wang a bar, chong du le tuin shu ka ki, ru bun wang lo ta ta, ru bun xuan ba wang shu. Rumi tsui ni chi ti chong tsul gyu jing. Lo ji gina, kwan tsui kim tsa mi rin o shi, cha wang ngui duk ro che yu. Lo chuk chu ji sung le, li bi chung mi ci rin zhu me, cha gi chung we, gang pa dun ki, zim gui tip xin tu. Ki zui dui ta, na nin ki, ta sui nye gang bar, za bam ne po, be gyu ga war gyu. Ta jia ne shi cha gi chu ne, kui chu wa so na le, zek zi chi tuk du. Le tuin shu ka ki, nye ne shi jui ro che ma se, ta dung ki le ta zhe wa che ne, chu gu cho, lo bzar dong we ru ngui ya, tab si dong ro che chung we. 他就错过年时里马爹班儿记住住个读 ji xie ba shi ru bun la ki kong ki gang bie ne ni chong du le tuan shu ka ki chong ge men kan zhi zu qian ne wen ge men qu qi bar yong ge da xie tu bu xing shi ji ji ke jin ki ni bar tu xia qu qi gui lu ju bie ngan qu ning zhi chong ge mi ma men kan tan zhe wa qian ne che tu xia qu qi ba shi ji ru ni dong ya mi ni shu zang lu da ju bar ngan qu ta dong si chun lo xin ha xi men kan xi bie ji ji ke jin chong zu dian chang ne chong mi cor ke ne wen guo ta tu bo ni xi ge zhi tie ge xi ji ke bie dan yu ji xie ba shi 총미 수남 치링키 레튠 슈카키 루미남 니니레 타부유

0: tu bie wan ni meng pung ki ma wu bo qiao gu ta xing jun ji bie qi tu xin ngan su meng pung de ni ge ju ta sa de le dian di tan dian ne su ge bu ta ta dong yang ge ju ta sa de le dian di ma wu bie ge ke lin gu ni xi tu yun shen po ge sun ta meng pung zu jun le guo gen so wei ji su shen xin ki ga zhe ta chu zu shen xin ki ge hua 西居人心期捏团结了卡铁结环儿居居马切巴塔却有你居居马切巴提亲巴居居马切巴结因此上马期蒙住江米杜拉蒙住期给个样连米杜巴些现在你搜心图居拍特女因了马团批给出出这推去他三级人心切去给居根些些现在期谈的能行给客店家他
1: 马团特区去过了修建神木天牛美不他他的能行让马去组织他批给了修建神木天牛美俺去年把图现在了电梯没本他给东会特区去有年来的他现在三对了特女热狗狗狗现在也团他三对了电梯让马去组织其他他
0: 特别中等体三对了电梯别给固定东会扩蓝图表格让万一三对间期迷茫蒙蒙图忽然期组织起个新格林克空了连接年三男出不提天体落中推去级别里才能规制区别习近平期推着不撒别中科开局点别基础人路期广别落中集团写不提现
1: Siamla lingen ne mutu chi zhi li qian xian ba nam xian jiao na shuo

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhi chu zhi tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: qu mi ke jue bian ba mi ri yang nian
2: mi ri yang nian
3: singling ge gong kem sa nga nan cho nga gyun xi mi ri yang nian xi bie ri ze de ze na jian zong chong so nga ni ting di le zin ki zo gong pa ge chu hi ti ren ki le zin na li ya gui me mo tu ti ling ge cho pyo zhang gong jiong ta mo cho pie sa tu so ju na pie pyo gi la me che chu chi ka ge na ki chi me gun den ki che zin tong bu ka ji ngam ju xu ge hi tene le zin kong me na lo li ya chi me gun den le chim che dang ti lo jung ni gen pyo da we na 缅甸上午节目没不喜不用的业绩还将日了全别退大家没对俺土气热闹给谁开权杀了俺是气热闹时熊娃比划俺土还将日了主去土大姐要去对你那边看路中因为那里天真切路中一路中你
4: 前面打给老哥，送了钱，给他不打钱了。用钱错，用钱阿妈打了出现的，路不内急，怕这么出现，大家钱都欠马东呢。
5: 用些牛肚钱呗！啊！拉哈拉斯巴达巴，就把大家都给填那个家啊！俺一个那么棒子，一个那么东，是个就个那个肉，干是个那么人，一个那么拉瓜，个那么嘞！拉哈拉斯巴达巴哈下，金一个那么独立个那么吃不啦？老中你爹爹，啥不要不吃东西？
6: 他过来，俺姐夫赢了，三百块大钱的嘞！
5: 今年雨就先来，就比那中国压地震，他有点不接了，冬天了。有些错，这是啥不啦？这可别吃面了，帮没事的呀，得给冤枉钱。吃面滚蛋，颜色热情样子，吃嘛大嘛下面呢，结束给这么样子就钱钱，输了啦，
7: 也接不住不他哪里。